po Senu je dišalo in u avtu sam bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr.
2: Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Merkur Fest to soboto v Jaršah. Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
3: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
2: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja. Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček. Več o programu na merkur.si.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
9: Osvežite svoj sunanji prav.

0: 30% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
3: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
4: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
3: Kliknite dalforno.si.
4: Okus, ki vas prevzame.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
11: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
12: Zluftaj.si.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Koza za navrt?
16: Ne! Goat za vaš travnik.
17: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
18: Pripravljene v nekaj minutah.
19: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
20: 20 let tvojih najboljših hitov. Radio Express.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobro jutro, želim, z vami sem Martin Vrtačnik. Janez Janša je bil izvoljen za novega predsednika vlade. Čestitali so mu že najvišji politični predstavniki Evropske unije, premijeji Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelski zunanji minister. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je sporočila, da se veseli sodelovanja pri krepitvi varnosti, gospodarske odpornosti in konkurenčnosti na svetovni ravni. Zveza NATO mora biti pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi, je po srečanju zunanjih ministrov članic NATO izjavil generalni sekretar Rutte. Zavzel se je za krepitev obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti, za nadaljno podporo Ukrajini in svobodi plovbe skozi Hormuško ožino. Poudaril je še, da NATO dolgoročno ostaja zavezan zmanjševanju odvisnosti od ZDA. Slovenska hokejska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici igrala 6. tekmo. Včeraj je izgubila proti Kanadi, v opoldanskem terminu pa jo čaka Danska. Slovenija je sinoči dobila že 10. Eurojackpot milijonarja oziroma milijonarko. Po plačilu 15-odstotnega davka bo dobitnik bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za dobrih 352 tisoč evrov.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
4: darilno kartico Supernova,
5: pijačo Dana Izotonik
4: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
5: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
6: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
7: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
6: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
7: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
8: visitljubljana.com.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
10: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
11: Full

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
4: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
5: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
3: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje je na ipes.si.
6: 3, 2, 1.
7: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Ekspres promet.
12: Podravska avtocesta je zaprta in sicer zaradi prometne nesreče med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju. Obvoz je možen po regionalni cesti. Na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Ravbar Komanda proti Kopru nastajajo zastoji. Promet je povečan tudi pred Karavaškim predorom proti Sloveniji in pa pred prehodom Šentil prav tako proti Sloveniji.
11: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
13: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Ekspres vreme.
12: Na Primorskem bo večinoma jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti pa bo občasno nekaj izmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, čez dan bo od 24 do 28 stopinj. Podobno bo tudi jutri in postopno še nekoliko topleje. Večinoma jasno bo tudi v začetku tedna, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend Odklop.
15: Zoriano Giroto.
16: Ja, dober dan in velik vikend pozdrav vsem, ki ste preživeli delovni teden. Zdaj pa je čas, da resno vzamemo samo še počitek, dobro voljo in mogoče kašen prigrizek. Poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante so zdaj res naporni dnevi, zato bomo na ekspresu poskrbeli za malo motivacije. Da nekateri zdržite naporne dni v službi, drugi pa seveda v šoli. Zato se ta vikend odklapljamo z motivacijskimi pesmimi in med take spada tudi Don't Stop Believing, Journey iz leta 1981. Čeprav je bila velika uspešnica že v bizidu, je pesem doživela drugi val slave, ko so jo uporabili v zadnjem prizoru serije The Sopranos v seriji Glee. Tukaj je Don't Stop Believing.
11: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Radio Express.
1: Inspiramo za vas
0: najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo Dana iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
9: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
10: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
9: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
10: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
11: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Ej, a tvoja kaj vleče?
14: Je bolj slabo.
13: A res, moja pa ful.
14: Ja, kjero pa imaš?
13: Ja, Sikabo.
15: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
16: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: 3, 2, 1.
18: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Tednik domovina.
13: Doktor Jože Možina. Treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
9: Za popoln začetek dneva. Kavar na Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
0: Ekspres promet.
4: Podravska avtocesta je zaprta in sicer zaradi prometne nesreče med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju. Obvoz je možen po regionalni cesti. Na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Ravbar Komanda proti Kopru nastajajo zastoji. Promet je povečan tudi pred karavaškim predorom proti Sloveniji in pa pred prehodom Šentil prav tako proti Sloveniji.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti.
20: z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Ekspres vreme.
4: Na Primorskem bo večinoma jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, čez dan bo od 24 do 28 stopinj. Podobno bo tudi jutri in postopno še nekoliko topleje. Večinoma jasno bo tudi v začetku tedna, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj.
23: Koza za navrt?
24: Ne, Goat za vaš travnik.
25: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
26: Pripravljene v nekaj minutah.
25: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
27: 20 let na

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Po včerajšnji izvolitvi za mandatarja 16. slovenske vlade je Janez Janša napovedal, da se bodo v ponedeljek začeli pogovori o kadrovskem razrezu. Za prisego vlade pričakuje najpozneje v dveh tednih, cilj pa je oblikovanje razvojno usmerjene vlade. Madžarska ne namerava izstopiti iz mednarodnega kazenskega sodišča, je sporočil novi premier Peter Madžar, podrobnosti pa ni razkril. Nekdani premier Orban je umik napovedal ob obisku izraelskega premijeja Netanjahuja v Budimpešti. Sodišče je zanj namreč izdalo nalog za prijetje zaradi dejanj v vojni v Gazi. V severnoameriški košarkarski ligi se nadaljujejo odločilni boji končnice. Oklahoma je 123 proti 108 premagala San Antonio. Četrta tekma serije pa bo v noči na ponedeljek. Avtomobil je najpogostejše prevozno sredstvo za pot v službo, šolo ali po opravkih, saj ga je lani uporabljalo več kot 3/4 vprašanih, sporoča statistični urad. Javni prevoz pa je izbrala 1/10 ljudi, peš se jih je odpravilo 9%, 4% pa so uporabljali kolo ali skiro.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
4: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
3: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
4: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
3: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
6: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
7: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno.
6: Turizem pa ga podpira s financiranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
7: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
8: Visit ljubljana.com.
9: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
13: Več na urbanodrevo.si.
14: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
15: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
16: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
17: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
18: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
19: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
20: Merkur Fest to soboto v Jaršah.
21: Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
22: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
23: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
24: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojsterstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
25: Več o programu na merkur.si.
26: Merkur, ker je lahko še boljše.
27: Inovativna, drugačna, z dušo.
28: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: V arboretumu Volči potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volči potok vas pričakuje.
1: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
2: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, in sicer med Logatcem in Nuncem proti Kopru sta zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je daljši zastoj, ki sega do Vrhnike. Nesreča se je zgodila tudi na južni ljubljanski obvoznici, in sicer med Rudnikom in priključkom Ljubljana jug proti Malencam. Promet je oviran na odstavnem pasu. Nesreča se je zgodila tudi na pomorski avtocesti, in sicer med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju zaprtje. Vozni pas nastal je zastoj. Več prometa je tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, pred karavanškim predorom proti Sloveniji, zato predor občasno zapirajo. Zastoji pa so tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji.
29: Pa je tukaj maj, in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
30: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Ekspres vreme.
8: Tako danes, kot tudi jutri, bo večinoma jasno in postopno še topleje. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, od 24 do 28 stopinj lahko pričakujemo. V začetku tedna bo prav tako večinoma jasno, dnevne temperature pa bodo okoli 30 stopinj.
31: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
32: Zoriano Giroto.
33: Ja, to je Vikend od Klop. Pozdravljeni v vikendu, kjer so edini sestanki s kaučem, edini roki pa tisti, ko zmanjka kave. Ja, upam, da vas ni zajel kakšen finančni stres po prvomajskih počitnicah, da nimate zelo napornih dni v službi. No, še malo, še čisto malo in bo tukaj poletni dopust. Do takrat pa na Ekspresu malo motivacije z najboljšo glasbo. Pesem, ki navdihuje, je tudi You Gotta Be, Desiree, iz leta 1994. Besedilo te motivacijske pesmi je tako ikonično, da je bilo celo predmet tožbe, ko je Desiree tožila Beyoncé zaradi uporabe njenega besedila brez dovoljenja. In tukaj je pesem You Gotta Be.
7: Radio Express.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Osvežite svoj zunanji prostor z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: A je to film, ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Telefon meseca maja ali za Zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: vikendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
8: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
7: dalforno.si.
9: Tednik domovina.
10: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Trancar. V Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
9: Domovina, že na prodajnih mestih.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
13: Ekspres promet.
14: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in sicer med Logatcem in Nuncem proti Kopru sta zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je daljši zastoj, ki sega do Vrhnike. Nesreča se je zgodila tudi na južni ljubljanski obvoznici in sicer med Rudnikom in priključkom Ljubljana jug proti Malencam. Promet je oviran na odstavnem pasu. Nesreča se je zgodila tudi na pomurski avtocesti in sicer med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju zaprtje. Vozni pas nastal je zastoj. Več prometa je tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pred karavanškim predorom proti Sloveniji, zato predor občasno zapirajo. Zastoji pa so tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
13: Res vreme.
14: Tako danes, kot tudi jutri, bo večinoma jasno in postopno še topleje. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, od 24 do 28 stopinj lahko pričakujemo. V začetku tedna bo prav tako večinoma jasno, dnevne temperature pa bodo okoli 30 stopinj.
13: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
7: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
13: Z vami že 36 let. Najboljša glasba

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Evropska konfederacija sindikatov ostro nasprotuje interventnemu zakonu za razvoj Slovenije in predlogu, da bi sindikalne članarine odtegovali neposredno od plač. Opozarja tudi, da bi zakon olajšal odpuščanje starejših delavcev, povečal prekarnost, oslabil socialno zaščito in pospešil privatizacijo zdravstva. Ob tem še navaja, da bodo davčne spremembe koristile predvsem bogatim, kar bi lahko še poglobilo družbene neenakosti. V Beogradu naj bi danes študenti znova protestirali ter zahtevali predčasne volitve in demokratizacijo države. Protivladne proteste je sprožilo zrušenje nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred dvema letoma, v katerem je umrlo 16 ljudi. V sinočni eksploziji plina v rudniku na severu Kitajske je umrlo najmanj 90 ljudi. Na delu so reševalci, ki 9 oseb še pogrešajo. Nesrečo naj bi povzročila previsoka raven ogljikovega monoksida. Maribor pa zaznamuje 35. obletnico pekarskih dogodkov, enega ključnih uvodov v slovensko osamosvojitveno vojno. Ob tem dnevu, ki je tudi eden od 4 spominskih dni mestne občine, prav zdaj odpirajo vrata tamkajšnje vojašnice in spominski park v Pekrah, čez eno uro pa pripravljajo pohod. Zvečer pa bo v Mariboru osrednja slovesnost.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija! Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres, kjer imamo za vas Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, pijačo Dana iz Otuni, jar za ročno in strojno pomivanje ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
0: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom so ustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
4: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
0: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: Visit Ljubljana.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
0: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Merkur Fest to soboto v Jaršah.
4: Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
5: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
0: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
4: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
0: Več o programu na merkur.si.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: 3, 2, 1.
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Zlatarstvo Močnik. ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
15: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.

0: vikendicom pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres promet.
3: Na primorski avtocesti so med Logatcem in Nuncem proti Kopru odstranili posledice prometne nezgode, še vedno pa tam ostaja daljši zastoj, sega do Dragomerja, zastoj pa je tudi na regionalni cesti. Do nezgode je prišlo tudi na južni ljubljanski obvoznici, in sicer med Rudnikom in priključkom Ljubljana jug proti Malencam, tam je promet oviran na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Promet je povečan tudi pred karavanškim predorom proti Sloveniji in pa pred prehodom Šentilj, prav tako proti Sloveniji.
2: Pa je tukaj maj, in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
4: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres vreme.
3: Tako kot danes, bo tudi jutri večinoma jasno in postopno še topleje. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, od 24 do 28 stopinj bo čez dan. Večinoma jasen bo tudi začetek tedna, temperature pa bodo takrat do 30 stopinj Celzija.
2: Koza za na vrt?
5: Ne, Goat za vaš travnik.
6: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
7: Pripravljene v nekaj minutah.
6: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
8: Zorjano Čiroto.
9: Ja, lepo pozdravljeni in naj vas ta vikend ujame v dobri volji, brez skrbi in z dovolj energije za vse tiste male radosti. Ja, upam, da vas ni zajelo pomankanje motivacije za delo. Do poletnega dopusta je res čisto malo. Maturanti pa itak zdajle potrebujete nekaj motivacije za maturo. A ni tako? Zato ta vikend predvajamo pesmi, ki nam dajo zagon in moč. Don't give up. Peter Gabriel in Kate Bush iz leta 1986 je res ena takih. Pesem je navdihnila visoka brezposelnost v Veliki Britaniji 80-ih in Kate Bush pa v videospotu ves čas nežno objema Petra Gabriela. Poslušajmo Don't Give Up.
2: Radio

0: za vas.
1: Najbolje
2: hite.
1: Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: 3, 2, 1.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop. Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
2: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
3: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
6: Merkur Fest to soboto v Jaršah. Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
7: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
6: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja. Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojsterstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček. Več o programu na merkur.si.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti so med Logatcem in Nuncem proti Kopru odstranili posledice prometne nezgode, še vedno pa tam ostaja daljši zastoj, sega do Dragomerja, zastoj pa je tudi na regionalni cesti. Do nezgode je prišlo tudi na južni ljubljanski obvoznici, in sicer med Rudnikom in priključkom Ljubljana Jug proti Malencam, tam je promet oviran na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Promet je povečan tudi pred karavanškim predorom proti Sloveniji in pa pred prehodom Šentil, prav tako proti Sloveniji.
12: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
13: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Ekspres vreme.
11: Tako kot danes bo tudi jutri večinoma jasno in postopno še topleje. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, od 24 do 28 stopinj bo čez dan. Večinoma jasen bo tudi začetek tedna, temperature pa bodo takrat do 30 stopinj Celzija.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ko se

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Po prometni nezgodi na primorski avtocesti med Logatcem in Nuncem proti Kopru ostaja večkilometrski zastoj. Po podatkih ljubljanske policijske uprave se je avtodom zaradi neprilagojene hitrosti prevrnil na bok, poškodovanih ni bilo. Zaradi binkoštnih praznikov pričakujemo povečano gnečo predvsem proti Hrvaški, jutri in v ponedeljek pa proti severu. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani regiji Lugansk je naraslo na 10, 11 ljudi še pogrešajo, sporočajo proruske oblasti. Ukrajinski generalštab zanika, da bi ciljali civiliste. Ruski predsednik Putin je že napovedal povračilne ukrepe. Nogometna reprezentanca Konga bo morala pred prihodom na svetovno prvenstvo v ZDA opraviti 21-dnevno karanteno, sicer ji grozi prepoved vstopa v državo. Reprezentanca naj bi v ZDA prispela 11. junija. V Kongu so namreč ta teden potrdili izbruh ebole, smrtonosne nalezljive bolezni, ki se prenaša s telesnim stikom in telesnimi tekočinami. Na Hrvaško je lani prek turističnih agencij prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je 2% več kot leto prej. Največjo rast, skoraj tretjinsko, so zabeležili pri turistih iz ZDA. Med tujimi gosti so bili najštevilčnejši Nemci, ki so ustvarili tudi največ prenočitev.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija.
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otuni,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
8: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
9: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture.
10: Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
11: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
7: visitljubljana.com.
0: Kupi gume na gumenadom.si. gumenadom.si.
12: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
13: Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
14: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov.
15: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
16: Prijavi se zdaj. alpegf.com. EU.
17: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
18: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
19: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
18: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
19: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
8: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
0: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
20: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
22: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
21: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
23: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
24: Inovativna, drugačna, z dušo.
25: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
26: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Dragomerjem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Pred Karavanškim predorom je proti Sloveniji prav tako nastal zastoj, več prometa je tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. Promet je povečan tudi na cesti Lesce-Bled. Nezgoda se je zgodila na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi, zaprt je vozni pas. Na dolenjski avtocesti med Trebnjim vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju predmet ovira promet. Na cesti Maribor center in krožišče Pesnica proti Šentilju pa promet ovirajo živali.
27: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana.
26: Ekspres vreme.
2: Do torka bo večinoma jasno in postopno topleje. Danes bo zapihal veter vzhodnih smeri, temperature bodo od 24 do 28, do torka pa okoli 30 stopinj.
28: Koza za na vrt?
29: Ne, Goat za vaš travnik.
30: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
31: Pripravljene v nekaj minutah.
30: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
26: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
32: Radio Ekspres.
26: Čas je za Vikend odklop.
33: Zoriano Čiroto.
34: Dobrodošli, dobrodošli v Vikend odklopu, kjer se čas malo počasni, stres izgine, mi pa poskrbimo za glasbo, ki vas pravi v pravo razpoloženje. Poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante so zdaj res naporni dnevi, zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije. Da nekateri zdržite naporne dni v službi, drugi pa seveda v šoli. In pesem, ki nam da energijo, je tudi seveda We Will Rock You skupine Queen iz leta 77. Brian May je želel ustvariti pesem, pri kateri je občinstvo sodelovalo, zato ta himna temelji na preprostem ritmu tlesk, tlesk, udar. Evo, sedaj lahko probamo skupaj, ne? Tukaj so Queeni.
26: Radio Express.
35: Najboljša glasba.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: Toplejši dnevi so tukaj. Več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
12: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
13: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
12: Kliknite dalforno.si.
13: Okus, ki vas prevzame.
14: 3, 2, 1.
15: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Alkoholno pivo, tvoj ritual po športu. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Dragi, poslušaj.
2: Kaj?
1: Točno to.
0: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
3: Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Dragomerjem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Pred karavanškim predorom je proti Sloveniji prav tako nastal zastoj, več prometa je tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. Promet je povečan tudi na cesti Lesce-Bled. Nezgoda se je zgodila na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi, zaprt je vozni pas. Na dolenjski avtocesti med Trebnjim vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju predmet ovira promet. Na cesti Maribor Center in krožišče Pesnica proti Šentilju pa promet ovirajo živali.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
3: Ekspres vreme.
4: Do torka bo večinoma jasno in postopno topleje. Danes bo zapihal veter vzhodnih smeri, temperature bodo od 24 do 28, do torka pa okoli 30 stopinj.
6: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Predlog SDS-a in NSI-a o ukinitvi obveznega odtegovanja sindikalnih članarin od plač bi lahko resno oslabil financiranje sindikatov, opozarja predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Wolf. Po njegovih besedah sindikati zagotavljajo razvoj in zaščito zaposlenih. Sistem odtegovanja članarin pa je uveljavljen v večini evropskih držav zaradi stabilnosti in preglednosti. Srbske železnice so do nadaljnega ostavile ves železniški promet. Razlogov niso navedle. V Beogradu je namreč danes napovedan nov študentski. protest, na katerem bodo zahtevali predčasne volitve in demokratizacijo države. Oblasti so železniški promet ustavile že ob preteklih večjih protestih, takrat zaradi domnevnih groženj z bombami. Idrijski policisti so včeraj obravnavili nesrečo jadralnega padalca. Državljan Švice je kmalu po vzletu trčil v telefonski kabel in padel na tla. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Policija je še sporočila, da je imel vsa potrebna dovoljenja za letenje. Ameriški predsednik Trump pa je potrdil, da se ta konec tedna zaradi državnih obveznosti ne bo udeležil poroke sina Donalda Trumpa mlajšega na Bahamih. Med razlogi je omenil razmere povezane z Iranom. Ob tem pa je sinu in njegovi izbranki zaželel srečen zakon.
0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
4: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marinu Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Ha, korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomobilov.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Tednik domovina.
3: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Doktor Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem, tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
11: Dragi, poslušaj.
12: Kaj?
11: Točno to.
13: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
14: Ekspres promet.
15: Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico sever in jug in med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoji so tudi pred karavanškim predorom proti Sloveniji in pa pred prehodom Šentil, prav tako proti Sloveniji. Promet je povečan tudi na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Zaradi prometne nezgode na pomorski avtocesti pa je med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi zaprt vozni pas.
16: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
14: Ekspres vreme.
15: Precej jasno bo in postopno topleje. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Do torka pa tudi okoli 30 stopinj Celzija.
17: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
18: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
17: Klarus.si.
14: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Radio Express.
20: Čas je za Vikend odklop.
21: Soriano Giroto.
22: Ja, dober Vikend odklop vsem, ker končno je prišel tisti trenutek, ko lahko pozabimo na maile, roke in ponedeljke, ki jih res nihče ne mara. Ja, upam, da vas ni zajel kakšen finančni stres po prvomajskih počitnicah in da nimate zelo napornih dni v službi. No, še čisto malo bo tukaj poletni dopust, do takrat pa na ekspresu malo motivacije z najboljšo glasbo. Pesem, ki nas napolni s pozitivno energijo, je tudi Nothing Gonna Stop Us, starši iz leta 87. Pesem je bila napisana za film Mannequin in je navdihnjena z resnično zgodbo. Avtor pesmi Albert Hammond jo je posvetil svoji partnerki potem, ko se je končno lahko poročil. Dolgo časa se namreč ni mogel poročiti svojo takratno partnerko, ker njegov prejšnji zakon še ni bil pravno zaključen. Postopek ločitve je trajal zelo dolgo in je povzročal precej zapletov. No in poslušajmo Nothing's Gonna Stop Us Now in Starship.

0: koliko parov čevljev je ravno prav. Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
1: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
0: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
1: Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite.
0: Ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
1: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
2: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
4: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
3: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
4: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: visitljubljana.com.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
8: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
9: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
8: Več na standup.kavarna-cuk.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter

0: vikendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
5: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanco, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
4: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanco, več na pmf.si.
6: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: najlepši dnevi so tukaj. Več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Promet na slovenskih cestah je zaradi binkoštnih praznikov in prostih dni v sosednjih državah povečan. Največ zastojev je proti Hrvaški, jutri in v ponedeljek pa jih pričakujemo proti severu. Prometno-informacijski center zato svetuje strpno vožnjo in redne postanke. V Ugandi so danes potrdili 3 nove okužbe z ebolo. Oblasti so že začasno ustavile javni prevoz v Kongo, potem ko so okužbo potrdili pri 2 državljanih iz te države. Svetovna zdravstvena organizacija je tveganje zaradi izbruha ebole v regiji ocenila kot zelo visoko, medtem ko globalno tveganje ostaja nizko. Evropska unija in Mehika sta podpisali posodobljen trgovinski sporazum, s katerim bo Mehika znižala in odpravila carine na dodatne kmetijske proizvode iz Evropske unije. Največ koristi pričakujejo v avtomobilski, strojni in farmacevtski industriji ter industriji medicinskih naprav. Sporazum sicer krepi tudi sodelovanje pri dobavi kritičnih surovin. Francoski Citroen pa bo po 36 letih obudil legendarnega spačka, ki bo na voljo kot nizkocenovni električni mestni avtomobil. Cena naj bi bila nižja od 15.000 evrov. Podrobnosti pa bodo predstavili oktobra na pariškem avtomobilskem salonu. Na trg naj bi novi spaček sicer prišel čez 2 leti.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
0: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
4: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
0: darilno kartico Supernova,
4: pijačo Dana Izotonik
0: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
3: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
5: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
0: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
6: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
5: A je to film, ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
0: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Ko izbirate najboljše kompromise, misi ne obstajajo.
9: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
7: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
5: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
0: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059 813 885. Dal Forno.

0: www.pikakino-bežigrad.es.
1: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti med Ravbar, Komando in Postojno proti Kopru nastajajo zastoji. Več prometa je tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Sever in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Pred Karavanškim predorom in pa tudi pred prehodom Šentilj je proti Sloveniji prav tako več prometa. Zastoji so tudi na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
2: Do torka bo večinoma jasno in postopno topleje. Danes čez dan bo sicer pihal veter vzhodnih smeri, temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V začetku tedna pa bodo temperature okoli 30 stopinj Celzija.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend odklop.
6: Zorjano Čiroto.
7: Ja, lepo zdrav vsem, ki ste pripravljeni na dva dneva čiste svobode, sprostitve in tistega slavnega, nič ne bom delal danes, ne, občutka, ja, to je to. Poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante so zdaj res naporni dnevi, zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije. Da nekateri zdržite naporne dni v službi, drugi pa v šoli. In pesem, ki nam da to energijo, je tudi Stronger. Britney Spears iz leta 2000. V videospotu Britney pleše na stolu, kar je postalo tako ikonično, da je prizor pogosto parodiran v pop kulturi. In tukaj je Stronger.
1: Radio Express.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Na Radio Express.
3: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
4: Kreativci, rokodelci in umetniki mesto dajejo avtentičnost in poseben značaj. Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.

0: mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: visitljubljana.com.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
4: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
0: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
8: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Promet na slovenskih cestah je zaradi binkoštnih praznikov in prostih dni v sosednjih državah povečan. Največ zastojev je proti Hrvaški, jutri in v ponedeljek pa jih pričakujemo proti severu. Prometno-informacijski center zato svetuje strpno vožnjo in redne postanke. V Ugandi so danes potrdili 3 nove okužbe z ebolo. Oblasti so že začasno ustavile javni prevoz v Kongo, potem ko so okužbo potrdili pri 2 državljanih iz te države. Svetovna zdravstvena organizacija je tveganje zaradi izbruha ebole v regiji ocenila kot zelo visoko, medtem ko globalno tveganje ostaja nizko. Evropska unija in Mehika sta podpisali posodobljen trgovinski sporazum, s katerim bo Mehika znižala in odpravila carine na dodatne kmetijske proizvode iz Evropske unije. Največ koristi pričakujejo v avtomobilski, strojni in farmacevtski industriji ter industriji medicinskih naprav. Sporazum sicer krepi tudi sodelovanje pri dobavi kritičnih surovin. Francoski Citroen pa bo po 36 letih obudil legendarnega spačka, ki bo na voljo kot nizkocenovni električni mestni avtomobil. Cena naj bi bila nižja od 15 000 evrov. Podrobnosti pa bodo predstavili oktobra na pariškem avtomobilskem salonu. Na trg naj bi novi spaček sicer prišel čez 2 leti.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili.
4: Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
5: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
6: ter pijačo Dana Izotonik.
4: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
5: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
6: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
8: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
9: 3 gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
8: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
9: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
10: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
11: Tednik domovina.
12: Doktor Jože Možina. Treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
11: Domovina. Že na prodajnih mestih.
13: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
14: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Dragi, poslušaj.
17: Kaj?
16: Točno to.
18: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
16: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
18: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
17: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Brezalkoholno pivo, tvoj ritual po športu.
1: Restauracija Dobri Čuk.
0: Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe.
1: Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami.
0: Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji.
1: Več na dobricuk.si.
2: Ekspres promet.
3: Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Pred Karavanškim predorom in pa pred prehodom Šentil proti Avstriji je proti Sloveniji promet povečan. Na cesti Izola-Strunjan prav tako nastajajo zastoji.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
3: Na Primorskem je večinoma jasno, piha šibka burja, v notranjosti pa je nekaj zmerne oblačnosti, piha veter vzhodnih smeri. Trenutno je od 24 do 28 stopinj. Tudi jutri bo podobno, z jutranjimi temperaturami od 9 do 14 ob morju, okoli 17, čez dan od 26 do 30 stopinj Celzija. Podobno, toplo in sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku tedna.
4: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop.
6: Soriano Giroto.
7: In ja, dobrodošli v Vikend odklopu in v vikendu, kjer so copati, uradna obutov, kavč pa najbolj priljubljena destinacija. Poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante, kot vemo, so zdaj naporni dnevi, zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije. Da nekateri zdržite, pa seveda naporne dni in v službi in v šoli. In ta vikend je idealen za pesmi, ki nas navdihujejo in motivirajo. In Hold On, Wilson Phillips iz leta 90 je pesem, ki je nastala kot osebna motivacija za ameriško pevko in igralko Sino Phillips, ki se je borila z odvisnostjo in negotovostjo v mladosti. Zato poslušajmo Hold On.
2: Radio Express.

0: ste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
3: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
6: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
7: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. dalforno.si.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: 3, 2, 1.
10: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič.

0: moja prva izbira.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: Toplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Na slovenskih cestah bo zaradi binkoštnih praznikov in prostih dni v sosednjih državah tudi jutri in v ponedeljek več prometa na slovenskih cestah. Agencija za varnost prometa zato svetuje, da pred potjo preverite razmere na cestah, upoštevate prometno signalizacijo, vzdržujete varnostno razdaljo ter vozite strpno in previdno. Srbske železnice so do nadaljnega ustavile ves železniški promet zaradi anonimne grožnje o potaknjenih eksplozivnih napravah. V Beogradu je danes napovedan nov študentski protest z zahtevami po predčasnih volitvah in demokratizaciji države. Oblasti so železniški promet ustavile tudi ob preteklih večjih protestih zaradi podobnih groženj. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici proti Danski izgubila s 4-0. Tako je doživela svoj peti poraz. Slovenci imajo v skupini B 3 točke, o obstanku med elito pa bo odločala ponedeljkova tekma z Italijo. Na mednarodnem festivalu diplomacije in povezovanja se v središču Ljubljane predstavlja skoraj 50 držav. Na Stritarjevi ulici lahko poskusite tradicionalne jedi in pijače, spoznate kulturo sodelujočih držav ter kupite značilne izdelke. Izkupiček bo namenjen društvu Sožitje Kamnik za otroke z Downovim sindromom.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
3: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite. In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
5: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
6: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture.
7: Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
8: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
9: visitljubljana.com.
10: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
11: Le vrhunska izdelava, prečasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
10: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
12: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
13: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
14: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
13: Več na standup.kavarna-cuk.si.
15: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Span Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
18: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si. Ekspres promet.
2: Na štajerski avtocesti je med Lukovico in Blagovico proti Ljubljani nastal zastoj. Več prometa je tudi med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji so tudi pred Karavanškim predorom in pa pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. Več prometa je tudi na cesti Izola Strunjan.
19: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: Ekspres vreme.
2: Tako kot danes bo tudi jutri večinoma jasno, v notranjosti pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Zjutraj bo od 9 do 14, ob morju okoli 17, čez dan od 26 do 30 stopinj Celzija. Podobno vreme, torej večinoma jasno in do 30 stopinj Celzija, se bo nadaljevalo tudi ob začetku tedna.
6: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
20: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
6: Klarus.si.
21: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Radio Express.
23: Čas je za Vikend odklop.
24: Zoriano Čiroto.
25: To je Vikend odklop in vikend je tukaj in z njim tudi dovoljenje za lenarjenje, brez slabe vesti ali pa za zabavo. Ja, upam, da vas ni zajelo pomankanje motivacije za delo, ker do poletnega dopusta je še nekaj tednov. Maturanti pa itak zdajle potrebujete nekaj motivacije za maturo, a ni tako. Zato ta vikend predvajamo pesmi, ki nam dajo moč. Stronger Kelly Clarkson iz leta 2011 je tudi ena takih pesmi. Navdih zanjo je bila znana misel Kar te ne ubije, te okrepi, ki jo je zapisal filozof Friedrich Nietzsche. Poslušajmo in bodimo stronger.
26: Radio Express.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.

0: Nasi Ljubljana, uspešna turistična destinacija.
1: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom soustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
2: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
1: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com

0: brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si. Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. QJ. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. Radio

0: I ti s prstom mignit. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana iz Otoni
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
2: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
3: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Span center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547, z vami že 40 let.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: 3, 2, 1.
16: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
17: Radio Express.
18: Čas je za Vikend odklop.
19: Zoriano Čiroto.
20: To je Vikend odklop, kjer šteje samo dobra glasba, dobra družba in čim manj obveznosti. Ja, če imate obdobje premisleka, ki vodi do dvomov ali občutka preobremenjenosti, ja, niste edini. Pred poletnim dopustom nam lahko pade energija, zato ta vikend na Ekspresu poslušamo pesmi, ki nas opomnijo, da je moč v nas. Man in the Mirror, Michael Jackson, je ena redkih Jacksonovih pesmi, ki jih ni napisal sam. Gre za skladbo, ki poslušalca spodbuja k osebni spremembi kot prvi korak k boljšemu svetu. In tukaj je Man in the Mirror.
21: Radio Express. Boljša glasba.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode Olon Force, goma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr.
2: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
0: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: visitljubljana.com.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. QJ. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.

0: www.pikakino-bežigrad.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Včasih s fičkom na izlet, danes vikend z najboljšimi hiti 80-ih, 90-ih in

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: безалкохольно пиво. Твой ритуал по спорту.
1: Требуще красте. Ви па с нестрпностью причакуете приход новега дружинскега члена? Ох, те радоведне приятелице. Час е за чудовит беби шауер у бистрою чат. Морда ваш мальчик жи весело тека наоколи? Потем е час за негово реснодневно забаво. Бистро чат с лепим амбиентом и великим паркирищем е прави наслов за всяко празнование.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
8: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Radio Express.
10: Čas je za Vikend odklop.
11: Zoriano Čiroto.
12: To je Vikend odklop in čas je, da zamenjamo službene misli za tiste bolj pomembne, se pravi, kaj bomo jedli, kaj bomo gledali in kdaj bomo spet spali dlje. Ja, in če imate obdobje premisleka, ki vodi do dvomov ali občutka preobremenjenosti, niste edini. Pred poletnim dopustom nam lahko pade energija, zato ta vikend na ekspresu poslušamo pesmi, ki so himne neustavljive moči ter ustrajnosti. Unstoppable pevke Sije iz leta 2016 je tudi ena teh pesmi. Postala je neuradna himna olimpijskih iger 2016, saj je njeno sporočilo popolno za športnike, ki se ne pustijo ustaviti in tukaj je pesem Unstoppable.
13: Radio Express.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona.

0: Radio Express. Zaradi nas je Ljubljana živahna.
1: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno. Turizem pa ga podpira s financiranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: visitljubljana.com. Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
5: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
6: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
5: Kliknite dalforno.si. Okus, ki vas prevzame.
7: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPad. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
8: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
0: Radio Express, že 20 let.
9: Hvala, ker nas poslušate.

80-ih. 90-ih. Glasba 80-ih, 90-ih

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
6: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
6: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike.
1: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
1: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Radio Express.
1: Čas je za Vikend od Klop.
16: Zoriano Giroto.
17: Ja, lepo pozdravljeni vsem in dobrodošli v vikendu, tistem čarobnem času, ko končno budilka utihne in se življenje začne malo bolj smejati. Ja, poletni dopusti se približujejo, ampak za maturante so zdaj res naporni dnevi. Zato bomo na Ekspresu poskrbeli za malo motivacije, da nekateri zdržite naporne dni v službi, drugi pa v šoli. In ta vikend se odklapljamo s pesmimi, ki nas spodbujajo in vplivajo moč. Eye of the Tiger, Survivor iz leta 82 je ena taka. Pesem je nastala na zahtevo Silvestra Stallone za film Rocky 3, potem ko skupina Queen ni dovolila uporabe Another One Bites the Dust. Tukaj je Eye of the Tiger.
15: Radio Express.

0: ste na Radio Ekspres, moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
3: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
2: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
3: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
10: Iz nadzorništva Domžale TP Radomlje kino izvod ena stara šola v ponedeljek od 8 do 11. Od 8 do 14 iz TP Turnše izvod 4 Čemšenik 5. Od 7 do 13 iz nadzorništva Bežigrad TP Tomačevo cerkev. Od 10 do 12 iz TP Trzin izvod 2 Kolenc. V ponedeljek in tudi v torek od 8 do 14 pa iz nadzorništva Vrhnika TP Trnovec Žaga izvod 2.
9: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekran.

0: ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
6: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
5: Več na standup.kavarna-cuk.si.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
7: Sonja.
11: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
12: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
11: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
13: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
0: Včasih s fičkom na izlet. Danes vikend z najboljšimi hiti 80-ih, 90-ih in danes.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Čas zase.
7: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes.
8: Vikend na Radio Express.

0: koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
1: In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
2: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Začinja se!

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. Iz 90-ih smo za vas izbrali uspešni